0: Огради абраза е пере мене Бенци, той про Юнос Матавел. Псочка, yeah, yeah, yeah. Рено манда браз зангос комигу, барес гна, занга го на сеге. Мене Сузена Феррау Мапулене. Atualizamos a hora. 7 horas em Moçambique.
1: Cidade FM, mais rádio. Music never sleeps.